0: Jesus Christ of Nazareth. Yakwaswa abompaye ede abushia awarefuo bia. Spiritual side no tumi bi ekuti omaware.
1: Oh yes, yes.
0: Tumi efre busiam. Hohum bi wa busia busia bi wa hwa. Ne yaman kama bema bia wo abusiam enware. Nanka onhwa ofasefo nom. So wa hu. Nanka usika na ubenya no. Fa hwa ma na ma. Enka wo dia ma enware. Na ye adwuma fa hwa busia. Ento kwaware a na samato. Ebi wa hosa. Ana fo babu anso a na honhum ya yesa nka mo anware na ko no de o mo ahya wo sa ana so nyame na dom no akware etu be hu se na fe tumi e wa busua num no na wa sori wa ware num pesa ofa kwam bia so e saya ware no ya bompa ye jaisa stronghold no asha rade nsa stronghold bi e wa a christopher ya ware na e dom nya ya bompa ye ye di yesu di krase

0: Na so di ni yesen.
1: Brasami.
0: Oh, pampram.
1: Pampram.
0: Okay. Na kwa so rewen.
1: Acha na me ko apostolic sisi mejai.
0: Na kwa so okwa hen.
1: Sisi di mejai no kwa sem.
0: Oja kwa sem bris.
1: Acha si.
0: Oja apostolic kwa sem bris.
1: Debi ebufi.
0: Ah, aye den ba ofi.
1: SMP. Na na me ko
0: Debi o asori wo hwe no uti.
1: Me too.
0: Ye kwa asori epe enkwaje amaye kra. Bible se maye nya ye ho ye ho nhie mu die da, ne nhie da ne tutu ye ho fo. Aso bie ni ho a okwa wo nhie wo ha wo na ase amane. Nti bibi wo ho no a na ye triver issue bi. No we jina so se meje asori. Tinka betimi aka ne ye ya wo gya ne kire bia na kubi nso so die tisa. Na boy na ne die so ya die. Eh ba ne sen.
1: Yo, na me se. Lady bi.
0: O ko twen pana.
1: O
0: ko twen pana.
1: Oh, man twen pana ni mo.
0: Ka wo ya twen. Ka wo ya twen.
1: O se.
0: Ka wo ya twen.
1: I should say.
0: Was an annihilated man, quite a visionary, said Uncle Young.

0: bia me shira no na adoso wa memem so eye obia so na yeni ni san edi ni kokoduro obi wa otare ho aye die nkoso ompejaye connections ana obi wa so otare ho an kuku oyare o ha wa mane se na egbobo bani say amoma yen hwe wa aye die ho twere wa aye die ho bo wa aye ji omutum e wo society mi pokuya wa no wa yo wa nyankopo hyeda ye miye sabe mi chin kwasi asem sa e wo July bonds won pa ye yu ye yu mi de meka akyere wo enu nti wo se menya twe ho na me fa me me de na me twe me ho wo ho na wo twe ho wo me ho na wo be hu se nyankopo de me ba ba awo enye kasa bebre yo wa nyankopo star bia odi ato me so no July ade aye kurenko ewo abrabom yo wa nyankopo fandom wo wa o kita kumapa ewo adwene pafa unyia ho yo wa enhyira wo sa
1: Slim
0: Master, Master, and the tiny Buffalo Soldier. Oh, Nyankopon, why you be? Me say, oh, bomb, fire, mamia. Katse Nyankopon say, poku ya wendi. Se me dana say. One pen, so di me be druno.